0: Libora Bendu, niekoľkoročného zamestnanca jadrovej elektrárne A1, čaká dnes prvý deň v práci po sviatkoch. Vianoce a Nový rok trávil v kruhu svojej milovanej rodiny, manželky a piatich detí. Najradšej by zostal ešte doma a strávil ďalší deň so svojimi najbližšími, lenže dovolenka sa mu už skončila. Pred odchodom sa ešte zastaví pozrieť svoje spiace deti. Jemne ich pohľadí po tvárach a pohľadom sa s nimi rozlúči. Žiaľ navždy. Libor Benda prichádza do práce. V šatni je už niekoľko zamestnancov, medzi nimi najbližší Bendov kolega Izidor Ferech. Po sviatkoch sa vidia prvýkrát a tak jeden druhého vítajú. Ostatní v šatni sa rozprávajú. Vyzvedajú od kolegov z nočnej zmeny, ako prebiehala šichta. Tá bola pokojná, lebo elektráreň bola vplyvom elektrického skratu odstavená. Dennú zmenu dnes čaká náročný deň. Treba vymeniť jeden z palivových článkov na reaktore. 57-ročný Libor Benda a jeho kolega 52-ročný Izidor Ferech sú v elektrárni zamestnaní ako likvidátori jadrového odpadu. Aj dnes ich čaká množstvo úloh. Libor Benda však verí, že deň ubehne rýchlo, čo najskôr chce byť opäť doma pri svojich deťoch. Ani Izidor Ferech sa už nevie dočkať konca pracovnej doby. Netušia, že dnes sa im pracovná doba skončí oveľa skôr. Čo je však horšie, s ňou aj ich životy. Ich kolegovia Martin Skales, William Pačes a Karol Miček majú naplánované vymeniť palivový článok v technologickom kanáli reaktora. Palivové články nemenia poprvýkrát a pre trojicu pracovníkov ide o rutinnú záležitosť. Medzitým za inžinierom Jozefom Pivovarčím, majstrom primárneho okruhu, prichádzajú jeho podriadení Ferech a Benda. Spolu si ujasňujú harmonogram prác. Ferech s Bendom majú vybrať odpad z turbokompresorov a potom ho vyviesť do skladu radioaktívneho odpadu. Po tom, čo dostali od Pivovarčího pokyny, Benda zapisuje do prevádzkového denníka úlohy na dnešný deň. Sú však iné ako tie, na ktorých sa dohodli s Pivovarčím. Prečo si svojvoľne zmenili denný plán prác, sa už nikto nikdy nedozvie.
1: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače